0: Рамзия Карматло, Мехрини Гори Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.
1: Дидаи Харга Хофиз нагмаро сар мекунад.
2: Тори тамбураш ба тори дил баробар мекунад.
1: Гоҳ бо гармию нарми менавозад тор ро, менавозад хотири дилдодаю дилдор ро.
2: Гоҳ бо ҳузни ба тори ҷур нохун мезанад. Гӯи нохун ро ба тори қалби маҳзун мезанад.
1: به سبب مردم نمیگوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پرسرار روبا.
2: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
3: از رادیوی فرهنگ.
4: شنوندگان عزیز، حالا سرودها در جای سراینده خونچگل دولت و صدا می‌دهد.

0: نروی لحظه شیرین مشو خاموش ای آهنگ که عمری بی بهایم می رود از چنگ نرو قوی سفید من مکن افسانه ویران که شیرین است این افسانه جانان نرو جانم که وصل ما در این افسانه می ماند جهان سرد و آتشخانه می ماند نرو ای لحظه شیرین مشو خاموش ای آهنگ
1: نوید اخبار دقیق گزارش های فوری از بخش اطلاعاتی نوید
2: ساعت به وقت دوشنبه 17 سلام شنوندگان عزیز خبرهای این ساعت را از رادیو فرهنگ میشنوید در استودیو با خبرها گلبهار روزیقزاده بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی در دانشکده اسلامی تاجیکستان در موضوع استقلال دولتی، آزادی های اعتقادی و آیین های ملی کنفرانس جمهوریوی علمی عملی برگزار شد. خبر دادند از مرکز اسلام شناسی در نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. در کنفرانس نمایندگان دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، کمیته دین و تنظیم جشن و مراسم نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، آکادمی ملی علم های تاجیکستان، مقامات حفظ حقوق، مؤسسه های تسهیلات اولی، مرکزهای علمی تحقیقاتی، سازمان های دینی و جامعه شهروندی اشتراک نمودند. در کنفرانس علمان و کارشناسان و نمایندگان ساختارهای دولتی دایر به مسائل مهم رشد دولتداری ملی نقش پرزیدنت تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در تحکیم استقلال دولتی تامین آزادی‌های اعتقادی تکمیل قانونگذاری ملی مبارزه با خرافات پرستی و افرادگرایی اهمیت اجتماعی و اقتصادی قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان اینچنین نقش واسطه‌های اخباری اومد در ترغیب فرهنگ صرفه و سرشتکاری ابراز نظر نمود تأکید گردید که نتیجه های کنفرانس برای تحکیم زمینه های علمی و عملی سیاست دولتی در ساحه دین، حفظ ارزش های ملی، بلند برداشتن معرفت حقوقی و دینی، گسترش همکاری مؤسسه های علمی و دولتی نقش مهم می‌گذارد. بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان امروز در کتابخانه ملی تاجیکستان کنفرانسی بین المللی علمی نظریوی اوید با تأسیس خدمات مترولوژی در جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. اشتراکچونی همایش مسئله های مهم تامین یگانگی چین کنی نقش مترولوژی در رشد اقتصادیات ملی تجارتی بین المللی و ساحه های علم و تکنولوژی را مورد بررسی قرار دادند. گزارش همکارمان گلرون یوزاده از رفتی کنفرانس آماده شده است.
3: در کره همایش نمایندگان تشکیلات های با نفوذ بین المللی از جمله اعضای سازمان همکاری های اوراسیوگی مؤسسه های دولتی مترولوژی که 17 دولت جهان را متحد میکند و رهبران و نمایندگان وزارت و اداره های داخلدار جمهوری عالمان شناخته کارشناسان و متخصصان ساحه مترولوژی اشتراک نمودند چوربینی تحت رئاسیت رحمان شاه میرزاییان معاون دایرکتور اگنتی استانداردیزاسیا مترولوژی سرتیفیکاسیا و نظارت سودای نزد حکومت جمهوری تاجیکستان صورت گرفت تاکید گردید که فورم امروزه اهمیت تاریخی و استراتژی داشته به فعالیت خدمات مترولوژی در تاجیکستان بخشیده شده است. فیضعلی شادمانزاده معاون سرداری رئاسیت تامینات مترولوژی واسطه های چینکی تاجیک استاندارد برگزاری این همایش مذکور را چنین ارزیابی کرد.
4: базаи техникии агентии тоҷикистандар низ фурӯш карда истодааст дар натиҷаи ҳамкориҳо бо институти физикотехникии умур дар агентии тоҷикистандар бахши андозагирии воситаҳои ченак таъсис дода шуд ва дар ин бахш ду озмоишгоҳ яъне озмоишгоҳи андозагирии воситаҳои ченаки ҳарорат ва масса таъсис дода шуданд ва соли 2025 аз ҷониби мақоми миллии акритасакунонии ҷумҳурии туркия туркак дар сатҳи байналмилалӣ аз акритасия гузаронида шуданд
3: гуфта шуд ки давоми 35 солагӣ истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон таҳти роҳбарии оқилона ва дурандешонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон низоми миллии метрология ба дастовардҳои чашмрас ноил гардида дар ин замина корҳои назаррас ба анҷом расидааст мурод ашуров корманди агентии тоҷикистандард оид ба ҳадафҳои баргузории ин ҳамоиш дар шаҳри душанбе чунин гуфт
5: конференсияи байналмилалӣ дар самти рушди метрологияи тоҷик баргузор гардид мо итминон дорем ки баргузории чунин чорабиниҳо пеш аз ҳама боз ҳам барои баланд бардоштани нуфузи ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳамчунин нуфузи мақомоти агентии тоҷикистандар мусоидат мекунад ва ҳамкориҳои минбаъда бо созмону ташкилотҳое ки иштирок доранд боз ҳам барои рушди соҳа замина мегузорад
3: дар ҷараёни ҳамоиш коршиносони ватанию хориҷӣ масъалаҳои муҳими таъмини ягонагии ченкунӣ, нақши метрология дар рушди иқтисодиёти миллӣ, тиҷорати байналмилалӣ ва соҳаҳои илму технологияро мавриди баррасӣ қарор доданд. таваҷҷӯҳи асосӣ ба интеграсияи системаи метрологии тоҷикистон ба сохторҳои ҷаҳонӣ ва ҷорӣ намудани стандартҳои муосир равона карда шуд. ҳамоиши мазкур фардо низ дар шаҳри Душанбе кори худро идома медиҳад. Гулруниёзода, радиои фарҳанг.
2: идомаи навид. Довари Сомалия Гиомар Абдулқодир Артам вазъияти марбути иштирок надоштанаш дар ҷоми ҷаҳонии 2026 ро аз сабаби рад кардани иҷозаи ворот ба Амрико аз ҷониби мақомоти муҳоҷирати ин кишвар шарҳ дод. Ин ҳодиса дар фурудгоҳи байналмилалӣ Майами рух дода буд. Довари ин кишвар бо шиносномаи дипломатӣ ворид шуд, аммо сабаби рад кардани ворот шарҳ дода нашуд. Ҷоми ҷаҳонии 2026 аз 11 июн то 19 июл дар 3 кишвар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Канада ва Мексика баргузор мешавад. Фикр нам ки онҳо бо кишвари ман мушкило доранд. Ман ҳама ҳуҷҷатҳои заруриро доштам, раводиди дурус доштам, хеле ва хеле ноумед шудам. Танҳо як довар ҳастам ки кӯшиш мекунам орзуи худро, яъне бузургтарин орзуи ҳаётам, рафтан ба ҷоми ҷаҳонро амалӣ кунам, гуфтааст Артан вақти суҳбат бо рӯзномаи New York Times. Умар Абдулқодир Артан аввалин довари сомалиягие шуд, ки ба рӯйхати доварони марҳилаи финалии ҷоми ҷаҳон 2026 дохил шуд. Ӯ дар соли 2025 аз ҷониби конфедератсияи футболи Африқо беҳтарин довари қитъавӣ эътироф гардид. Сомалия дар хати кишварҳое қарор дорад ки шаҳрвандонаш бо маҳдудиятҳои ворот ба Иёлоти Муттаҳидаи Амрико рӯбарӯ мешаванд. Ба аксари шаҳрвандони ин кишвар категорияҳои муайяни раводид ба истиснои баъзе ҳолатҳо аз ҷумла дипломатҳо ва афроде ки сафарашон ба манфиати миллии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ҳисобида мешавад, рад карда мешавад. шунавандагони азиз, хабарҳои ин соатро аз радиои фарҳанг шунидед. саломат бошед.
1: мунтазири хабарҳо аз навиди фарҳанг бимонед.
3: шабакаи фарҳанг кафолати фароғати шумо.

писар дар курси якуми факултети филологияи дорулфунун таҳсил мекард. Боре дар толори қироати китобхона ба имтиҳон тайёрӣ медид. Пасиё духтари ҳар замон месурфед. Писар ба хафо сар тофта бо мазмуни халал мерасонед нигарист. Духтар хост узр пурсад, аммо сурфа имконияти гап задан надод. ӯ аз хиҷолат сурх шуда бо панҷааш гиребони куртаашро дошта мебахшед. камтар шамол хӯрдаам, гуфта боз сурфед ва баъди дақиқае китобу дафтарашро бардошта ба қатори миёнаки ба тамом холӣ буд гузашт. ҷавон аз рафтори густохонааш шармида лаҳзае ба духтар нигариста монд ва гӯё ҳеҷ воқеае нашуда бошад, боз мутолиаро давом дод. писар аз китобхона баромад ва дар пиёдагард ҳамон духтарро дид, ки аз сардии ҳаво дар ҷояш нарм нарм пой мекуфт. писар ба ӯ наздик шуд. зарабарфҳо ба сари мижгони дароз дарози духтар нишаста, ӯро боз ҳам дилработар мекарданд. мумкин бошад гусел кунам, писар таклиф кардани худро нафаҳмида монд. шояд мехост барои ин рафтори дағалонааш узр пурсад. раҳмат, бо табассум ҷавоб дод духтар. ягон касро мунтазирам, табассум кард духтар ва ҳис кард, ки суханбозиаш ба дили ҷавон сахт расид. ман гумон кардам, ки мунтазири шумоям, бо лабханди ширин гуфт духтар. мехонед? писар аз табассуми духтар ҷасорат гирифт. ҳа, дар куҷо? дар университет. ман ҳам, шояд факултетамон ҳам як бошад. мехмат? афсӯс, афсӯс, ман дар филология, аммо арифметикаро нақс хонда будам. як савол мумкин? ду савол ҳам. чанд карат, чанд чанд? намедонам. баҳотон ду. чанд карат, чанд? чанд квадрат мешавад? мебахшед, барои ман омаданд. духтар ба ҷавони болобаланде, ки гиребони палтояшро бардошта меомад, бо сараш ишора кард. суҳбати ширине, ки акнун қаймоқ мебаст, дар як он ба назари писар пучу беҳуда намуд. худро сарзаниш кард, ки ба духтари ношинос маҳмадонаҳои худро бемаврид нишон дод. ҷавон омад. духтар хомӯшона аз зери дасти ӯ гирифта ва ҳар ду дар хамгашти роҳ нопадид шуда рафтанд. писар ҳайрон буд, ки ҷавони барои духтар омада сухане ва ё ақаллан ба ӯ нигоҳе ҳам накард. чеҳрааш ба духтар монанд, махсусан чашмони калон, абрувони борики хамида, бинии кӯтоҳ ва лабони сергушти онҳо ба ҳам шабоҳат доштанд. мумкин додараш будагист, аз хаёл гузарон писар худро тасаллӣ дода. киштӣ ба баъза баргашта, баҳрнавардон омодаи ба соҳил фаромадан буданд. ҳама ба коре машғул буданд. ҷавон ба маҳбубааш нома менавишт, ки ӯро командири киштӣ даъват кард. шумо фалониро мешиносед? пурсид командир. рафиқ капитан, ҷавоб дод ҷавон. ҳайрон шуд, ки номи дӯстдоштаашро аз куҷо дониста бошад. духтар ба номи командир номаи роҳӣ кардагист. хеле хуб, ана ҳамон духтар, яъне номзади шумо, дар соҳил аз тоҷикистон барои дидани шумо омадааст. хизмати намунавиатонро ба назар гирифта, ба шумо ду рӯз отпуски кӯтоҳ муддат эълон мекунам. ба иттифоқ хизмат мекунам. баҳрнавард аз трап гузашту чашмаш ба дӯстдоштааш, ки бо куртаи атлас аз дигарон фарқ мекард, афтид ва тозон омада ӯро ба оғӯш гирифта давр занондан гирифт. зинда бод, зинда бод ту, зинда бод ишқ, гӯён фарёд мекард. одамон чӣ мегӯянд? ба замин мон, охир ҳама ба мо менигаранд. духтар ба хиҷолат монда ҳаракат мекард, ки худро аз оғӯши матрос раҳонад. фариштаи ман, бовар намекунам, ки ин туи. ман хобам ё бедор? не, одамон охир мефаҳмӣ чӣ? маро шарманда кардан мехоҳӣ? ҷонакам, баръакс, омадани ту худ як ҷасорат. чаро ақаллан нанавиштӣ, ки меоӣ? охир тоҷикистон куҷою ленинград куҷо? писар духтарро ба замин беозор монду аз рухсорааш бӯсае гирифт.
این خیل نکن، این خیل نکن، بیا بیا به مهمان خانه رویم. چرا؟ جامدانم در محفوظ خانه آنجا، گفت دختر. و هر دو تاکسی سوار به مهمان خانه آمدند. جامدان را گرفته به حجره دختر برآمدند. به یادم هست که تو شفتالو را نغز میبینی، گفت دختر و از جامدان شفتالو و دیگر میوه ها را گرفته برای میز گذاشت. تشکر، تشکر برای ضیافت جان شیرین. پسر با اشتها شفتالو میخورد. پس فردا روزی تولدت، انا این تحفه ای من. دختر مگنیتافون سفری وسنه را از جامدان گرفت. آه اینش زیادتی، مگر چیزی من به تو عزیز نیست؟ دختر تبسم کرد. آخر خاطر جمع باش، من این را در بازی لاتریه بردم. تنها یک التماس، تو من رفتنه مگنیتافون را نمیمونی. سه کست را تنها با سرود های تو دوست میداشتگی پر کردم. همراه رسم گرفتند، با کشتی سیاحتی سوار شدند، بعد به ارمیتاژ آمدند. هر دو به اختیار در نزد مجسمه بهار جاهدی آگیوست رادن استاده موندند. در آن دختر و پسر عاشق و معشوق با هم چنان آمیخته بودند که یگان خیل آفت آنها را جدا کرده نمیتواند. هر دو فارغ از اندیشه های زمینی آماده پرواز بودند. بهرنورد و محبوبش حس کردند که مجسمه ساز پیکر آنها را با تمام حسیاتشان تراشیده بود. بیگاهی هر دو در خانه یک شناس جوان موندند. تا صبح دم صحبت کردند. نیم ساعت من خواب میکنم، گفت جوان و به دیوان دراز کشید. دختر به پهلویش نشسته موی سرش را نوازش میکرد. پسر ناگاه در خواب تبسم کرد. در رخسارش چقرچه ها پیدا شدند و در خاطر دختر واخوری نخستین در کتابخانه را زنده کرد. برای چی باشد؟ اگر سیموی جوان به یاد دختر آید، همین حسن زیادتی او پیش نظرش جلوه‌گر می‌شوند. در چهره پسر باز تبسم موج زد. دختر خم شده از حسن زیادتی بوسید. دو روز چون لحظه گذشته رفت. برای جامدان باز به مهمانخانه آمدند. وقتی که دختر برای گرفتن پاسپورت از نزد پسر دور شد، خادم مهمانخانه عشق دختر را هدایت کرده است که از ملک دور آید. او تا آمدن کشتی تو را 3 روز منتظر شد. چون گوهرک چشم احتیاطش کن، گفت. دختر با پویست برمیگشت. هر دو به وگزل آمدند. تا رفتن پویست یک چند دقیقه مانده بود. چشمان دختر لقی آب، اما در لبان پسر تبسم. هیچ گب نی جانکم، زیادش رفت و کمش ماند. پسر به موی پریشان دختر پنجه زده میخواست آن را به ترتیب آورد. باز یک سال و 2 محققی دیگر.

0: Нозия Карматло, Мехрин Игорь Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.
1: Дидаи Харга Хофиз нагмаро сар мекунад.
2: Тори тамбураш ба тори дил баробар мекунад.
1: Гоҳ бо гармӣ ва нармӣ менавозад торро, менавозад хотири дилдодаю дилдорро.
2: Гоҳ бо ҳузни ба тори ҷур нохун мезанад. Гӯи нохунро ба тори қалби маҳзун мезанад.
1: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
2: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
3: از رادیوی فرهنگ.
4: شنوندگان عزیز، حالا سرودها در جای سراینده غنچه گل دولت و صدو می دهد.

Овардани Рустам Кайқубодро аз кӯҳи Албурз. Ба Рустам чунин гуфт Фархондазод, ки баргир кӯполо бифроз ёд. Бирав тозиён то ба Албурз кӯҳ, гузин кун яке лашкари ҳамгурӯҳ. Абар Кайқубод офарин кун яке, макун пеши ӯ дар диранг андаке. Ба ду ҳафта бояд ки эдар бувӣ, гаҳу бегаҳ тохтан нахнавӣ. Бигӯе ки лашкар туро хостанд, ҳаме тахти шоҳӣ биёростанд, ки дар хурди тоҷи каён ҷусту кас, набинем шоҳо ту фарёдрас. Чу золи зарин достонҳо бигуфт, таҳамтан заминро ба мишкон бируфт. Ба рахш андар омад ҳамон гоҳ шод, гурозон биомад бари Кайқубод. Зи туркон басе буд талоя ба роҳ, расиданд дар Рустами кинахоҳ. Баровехт бо номдорон ба ҷанг, яке гурзаи гов пайкар ба чанг. Баровард гурзу баромад ба ҷӯш, ҳаме кӯфт гурзу ҳаме зад хурӯш. Яке ҳамла овард Рустам чу кӯҳ, ба танҳо тани хештан бегурӯҳ. Ба як ҳамла аз ҷой баркандашон, пароганд аз ҳам дарафгандашон. Ба ҳар сӯ ки тозон шуди ҷанг ҷӯй, равон гашти аз хун дар он ҷанг ҷӯй. Фаровон зи туронион кушта шуд, ба сар бар сипери ялон гашта шуд. Рамид аз дили турк як бора ҳуш, ба бозу басе гашт бетобу туш. Далерони туран баровехтанд, саранҷом аз расм бигрехтанд, ниҳоданд сар сӯи Афросиёб, ҳама дил пур аз хуну дида пуроб. Бигуфтанд ӯро ҳама бешу кам, сипаҳбуд шуд аз кори эшон дижам. Бифармуд то назди ӯ шуд қулун, зи туркон далери гави пурфусун. Баду гуфт бигзин зи лашкар савор, ва зедар бирав то дари шаҳриёр. Далеру хиратманду ҳушёр бош, ба пос андарун сахт бедор бош, ки эрониён мардуми римананд, ҳаме ногаҳон бар талоя зананд. Бурун омад аз назди Хусрав Қулун, ба пеш андарун мардуми раҳнамун. Сари роҳ бар номдорон бубаст, ба мардони ҷангӣ, ба пилони маст. Ва зон рӯи Рустам далери гузин, бипаймуд зи шоҳи Эрон замин. Зи як мил раҳ то ба Албурз кӯҳ, яке ҷойгаҳ дид бас бо шукӯҳ. Дарахтон бисёру оби равон, нишастангаҳи мардуми навҷавон. Яке тахт бинҳода наздики об, бару рехта мушки ноҳу гулоб. Ҷавоне ба кирдори тобанда мо, нишаста бар он тахт дар соягоҳ. Рада баркашида ба се паҳлавон, ба расми бузургон камар бар миён. Биёроста маҷлиси шоҳвор, ба сони биҳишти барангу нигор. Чу диданд мар паҳлавонро баро, пазира шудандаш аз он ҷойгоҳ. Бигуфтанд ке паҳлави номвар, нашояд аз ин ҷой кардан гузар, ки мо мизбону ту меҳмони мо, фурӯдой инҷо ба фармони мо. Бадон то ба май дасти шодӣ барем, ба ёди рухи номвар май хӯрем. Таҳамтан ба дешон чунин гуфт боз, ки эй номдорони гарданфароз, маро рафт бояд ба Албурз кӯҳ, ба коре ки бисёр дорад шукӯҳ.
نشاید بیماندن از این کار باز که پیش است بسیار رنجی دراز. همه مرز ایران پر از دشمن است، به هر دوده ماتم و شیون است. سر تخت ایران ابی شهریار مرا باده خوردن نیاید بکار. بگفتند که نامور پهلوان، اگر سوی البرز پوی نوان، سزدگر بگویی تو ای نامجوی که آنجا کی را میکنی جستجوی؟ که ما خیلی آن مردی فرخونده ایم که ایدر چنین بس افگنده ایم. بدانجا تو را رهنمانی کنیم، به هنگام یاری فزونی کنیم. چنین داد پاسخ بدان انجمن که شاه بدان جاست پاکیزتن. سرفراز را کیقباد است نام، زی تخم فریدونی با داد و کام. نشان دهیدم سوی کیقباد، کسی که از شما دارد او را بیاد. سر آن دلیران زبان برکشاد که دارم نشان من از کیقباد. گرای فرودن در این خانی ما، بی افروزی از روی خود جانی ما. بگویم تو را من نشان قباد که او را چگونه است رسم و نهاد. تهمتن زرخشان در آمد چو باد، چو بشنید زانسان نشان قباد. بیامد دمان طالبی رودبار، نشستند در زیر آن سایدار. جوان از بر تخت زره نشست، گرفته یکی دست رستم به دست. به دست دیگر جام پرباده کرد، و زو یاد مردان آزاده کرد. دیگر جام باده به رستم سپرد، بدو گفت که نام بردار گرد. بپرسیدی از من نشان قباد، تو این نام را از کی داری بیاد؟ بدو گفت رستم که ای پهلوان، پیام آوریدم بر روشن روان. سر تخت ایران بیا راستند، بزرگان به شاهی ورا خواستند. پدر آن گزینی مهان سر به سر، که خوانند او را همه زال زر. مرا گفت رفت تا به البرز کوه، قباد دلاور ببین با گروه. به شاهی برو آفرین کن یکی، مکن پیشی او در دیرنگ اندکی. بگویش که گردان تو را خواستند، سر تخت شاهی بیاراستند. نشان ارتوانی تو دادن مرا، دهی و به شاهی رسانی ورا. زی گفتار رستم دلیر جوان بخندید و گفتش که پهلوان، زی تخم فریدون منم کیقباد. پدر بر پدر نام دارم بیاد. چو بشنید رستم فرو برد سر، به خدمت فرو آمد از تخت زر. که ای خسروی خسروان جهان، پناهی دلیران و پشت مهان. سر تخت ایران به کام تو باد، تنی جند پیلان به دام تو باد. نشستی تو بر تخت شاهنشهی، همت سرکشی باد و هم فرهی. درود رسانم به شاهی جهان، زیزالی سپه بود گوی پهلوان. اگر شاه فرمان دهد بنده را، که بگشایم از بند گوینده را. قباد دلاور بر آمد زی جای، به گفتار او داد بس هوش و رای. تهمتن همانگه زبان برکشاد، پیام سپهدار ایران بداد. سخن چون به گوشی سپه بود رسید، زی شادی دلندر برش برتپید. بیارید پس گفت جامی نبید، بیادی تهمتن بلا برکشید. تهمتن

0: Самини Затман, шумо суротҳоро дар журнал пешаи шоистаи Тоҷикистон Лутфи Кабирова шунидед. Саломат бошед.
1: Муғанни дигар нағмае соз кун, замину замонро пуровоз кун. Ба овои тору ба гулбон гируд, бигу ҷон бахшони моро суруд. Дуруде бар он пири донои тус, ки хуршед у маҳ оядаш хоб буз. جهان پهلوان جهان سخن جهان خسروی جاویدان سخن بسد آب خیز دیگر نوحی ماست که شهنامه خود کشتی روحی ماست اگر تاجک را پی داوری ز سوراخ سوزن برون آوری چورشته شود گرز پا تا سرش همان شاهنامه بود در برش یکی تار هم ماند از آن وجود بران تار یابی ز شهنامه پود.